وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده.